0: बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन माने परतक गुरु निस्तारे
1: बाणी द सेक्रेड वर्ड इज गुरु एंड गुरु इज द बाणी विद इन द बाणी वन फाइंड्स अमृत द एम्ब्रोसियल नेक्टर By believing and acting according to the words of the Guru's Bani, the Guru's humble servant is emancipated by the Guru in person.
0: Bani Guru hai, Guru Bani hai. Islay Guruji di Bani, hirde vich vasa ke, gurmut de gaddi ra te chau ke, Guru de darsan kar sakde haan. Tahi Guruji di Bani vich, कहया गया है के सो कोह टल गुर सेविया एहनस सहज सुबाय दर्शन परसिया गुरु के जन्म मरण दुख जाए
1: बानी इज द गुरु एंड द गुरु इज बानी देयरफॉर बाय प्लेसिंग फेथ इन द बानी एंड बाय फॉलोइंग द पाथ लेड आउट फॉर अस बाय आवर गुरुज इन द बानी We too can realize the true Guru. It is for this reason that, in the Guru's Bani, the poet Dal writes, Serve the Guru day and night with intuitive love and affection. Gazing upon the blessed vision of the Guru, the pains of death and rebirth are taken away.
0: Asi jo shabad pesh kar rahe haan, ehi paav Guru Sahib ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ
1: ਇਨ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਟੀਚਸ ਅਸ ਹਾਊ ਟੂ ਅਚੀਵ ਦ ਵਿਜ਼ਨ ਆਫ ਦ ਟਰੂ ਗੁਰੂ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦ ਕੂਲ ਟ੍ਰੈਂਕੁਇਲਿਟੀ ਆਫ ਦ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈਂਸ ਦ ਟਾਈਟਲ ਆਫ ਆਰ ਫਸਟ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲੀ ਦਿਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬਾਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਫ ਦ ਸੀ ਕਿਊ 2000 ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਕੂਲ ਐਟ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਸਟਰੀਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ Huddersfield is intended to bring knowledge of Gurmat, the Guru's way, closer to the youth of today. We hope that you too will sing along with the Shabads and experience the cool tranquility of the Guru's Shabads.